Salame, mba mangataka iraka te lema fakri mbatukana misaotra, mara pifaline, mba mangataka iraka te lema antredena Daniela si uav niandro, te kasika ramba tutra wa ni atochan si ni wane mfinguna na mbozafi, sotrinjinj. Mba apine ni iranitia fata pakusi vyele manazari titene tikia iti.